asida ya nyamidi ay aye yesu ya obadia dia shanyankoponi onyame adwazi na nyum

yapitutu ekayandalaba wana kacho afekasisiri ya mafu beti miyatu jomiyo na asuri watumi ya denyi na yano wakasa mara kumbu chemi yano sabama nana nana dibi baso jini tumse weyanyo nyamihili wamanya eni wa eba enayi osu

0: ama ya ni chi awie peye
1: ya me amo ami
0: amo am e show kwai ya me on konko yesu ati en chao
1: wanya mi uja
0: ya ni mo men ye ye
1: ye
0: na wo kan wa ya timi nyashi sa woni mo ahe ni mo
1: Get your back!
0: Get your back!

wa berima bia ya sai na oyin ni anu no pa esu wa be hwehwe na wa chiri ayira atia no how na uti ayo ko.

mfano wako tu. Na ya usawani da suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu umu tisabe mesu sufrena. Wapemwa ebe ye ye. Misisa awamwa. Ebe ye ye.